0: Abusiafo yebekwa koma yewofa kwa ba agise wonfiri kuma ase amedrunka wo baa na wa friend wo fa ase mo se mi wo town na yensoso ya manaba oboy siki dudo na friend boys boys wo ye veteran Ghanaian actor na wi ase de wo ye nwuma bebere oha papa akwaba
1: yaja
0: na wapo nti sen
1: ahode no afa na ekosoro
0: ahode no hopa ka me be kasa ase ne wa luku abrante e kwa
1: moda sai e ye fe ase de makwa burukira ma yakoyi mojari nyina afirimira de fufura gum
0: ene wa ya brante pa
1: amia na metriti me homa me yesa
0: wo no bia no ma na
1: aduane amedie nko ha
0: de ne de na odi
1: oh mi sha de ni die amamfo ofum no no wa akoko funu menwe
0: akoko funu ni de hin no
1: akoko e wo fridge menwe enama e wo fridge mi sa no sa nam ni nyina menwe
0: okay
1: ye ye tam no ne ye de ebon e da wuram kra na se ya ye pe so aha nti me na mi
0: akrantie bi mo sa no
1: enu sa na me ko ho na me didi apesie no fufuo mi di bet nyen kwa bia na mi di
0: aha
1: me wi akoko aje si twa nti me hwe madua ne ye pa nti nya de a edidi boni mi ye bi na every blessed day e se a dear friend, breakfast and media, no Milo, coffee, and a leptin. The bia, dear Chibiano, me numbi.
0: Okay.
1: Me feli da, me nikuku, me pekuku, me pe, anopa me dear, dear, any bia, and ye, sa, tea, lino.
0: I say, anopa de tina,
1: and one, me,
0: and Chibumana,
1: and na Debbie. Now you mbreso, me koda, masano.
0: Wow.
1: Tim didi once.
0: Abuaw.
1: Vifi ba kupe.
0: Abuaw.
1: Nime didi.
0: Abuaw. Na ensan de un numbi on.
1: Debi. Sa wo pensan, o si sa.
0: Sa wo pensan,
1: o si sa. Wenim, e nina, na e si sa kura. Be sa wo pensan, ubon se tembi ya wenimono. E wo bebi ya wonwa. Oye kama.
0: Na ntampe ya mranti etwi ni jotu so e
1: se wi na tiesi yeso ye grofor wi pa o on betom wi tofe on dia friend wi tofe no
0: mhm
1: om wi bruta
0: mon grofor ben
1: artist for room
0: oma mu ye movie no sini
1: for jai se wi yesi wi ni nye onuma de ande ni wi sa na tie de a om de tofe bi aba enu jai
0: and it's all best and we see the baby there, obey the trophy.
1: No, I did trophy, do I we trophy, pa? But me, I made the achievement, my papa, one now, no sign of my name in Tibiso, and name Moja Amfa, me try me crabbing. And we number bear 17 years, Nam Yanyo matured, number African brothers, mini Bob sent to ya free me,
0: yeah.
1: No more conum, name Dio Machi. Debi ami no omo na ekwa debi am no mra go one day and I'm twin bi ti me twin ya na ba e no ya act no me say no
0: ese no moja na nje
1: ani me moja na anye because na ayem say e da mu e pese e ba de enu me so kura de ma ba platform
0: eh ati afa so
1: e di ni amani e ma bi nti ye po ya omo support me koma ma anye bi
0: iko ka be se ro
1: ade che na om ka che bi se om ntra bi ukra da se om be ban bi di bi asima
0: anti santo num de no mo hye
1: oh na tete ne de se na wi ya nche tete no wo kwa ya adwuma wo ya ehun se bamfo na eko ya om num si ya nyina anum wi nti ya nche ya tini e free kan mu nyina ya nom kan okodo ni ya hye
0: wow ba uja ni ntem
1: o da media ban ti mi anom be se me nu o mo na nam ji wo me e ka ye si a be di mu hu kom se mi shibi se tofi se mi ni bi da asu mi ni se o